0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. جرجف سرين عبد الله حد تي نجانغمي بكو دافي كادو غا خامني مو تي ورونا توب موي كادو سرين عبد الله حد مباكي غيند فاطمه غير دلال غاني مو ملني مو تي ورا توب ndax gan ñi def di gan ñu tedd joge ci barab yu tedd waye woné yitté itam yu mag ngir bokk ak ñun jotaay bi loolu taxna buñu sañoon kilifa yi dañu jël kaddu dalal leen ci ni ñi tollu dalal bo xamné dana tollok seen daraja waye itam dana wané né yek nañ sen téway ci jotaay bi yek nañ itam yitté ju mag gi nga xamné mom lañ wané ci bokk ak ñun jotaay bi té yalla xamna né bërepp yu fassantiko lañu joggé mo xam ci biir réew mi la mo xam ci bitim réew kon Seigne Abdoulaye Hadj momu nga xamné moy président commission culturelle bu comité d'organisation magal gi Seigne Abdou Had momu mo wara yekati kaddu yoyu ngir dalal len bu ko defé kon ñu jox kaddu gi ak docteur Sam Boussa Abdourahman nga xamné mo top ci Serigne Ahmadul Badawi mi nga xamné moy njitu da'iratu Rawdi Rayahin Seigne Sam kon moy yekati kaddu gogu ci turu kilifa yi bismillah Seigne Sam
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أصحاب الفضيلة والسماحة السادة العلماء المشايخ الكرام ضيوفنا الأعزاء نحييكم ونرحب بكم في رحاب مدينة طوبى المحروسة ونود في مستهل هذه الجلسة أن نرفع كلمة ترحيبية باسم الشيخ أحمد البدوي رئيس دائرة روض الرياحين وباسم الشيخ عبد الأحد رئيس اللجنة الإعلامية والثقافية التابعة للجنة المنظمة للمجل دمي يكتي كادوي سانتريك ak kaddu yi dalal ci jotaay bi nga xamne senu jotaay la bo xamne ñaar fukki at ak ñent ci ren ñing koy sekk mu bok ci jotaay yi ëpp solo ci magal gi ndax jotaay la buñuy dalal gani sëriñ bi di len dalal di sekk ak ñoom ndabul xam xam ndab lo xamne moy seen ndab kon ci ubitel waxtaan wi dañ leen di sante di leen gëreum ci téway bi ak ciona yi nga xamne toggo ngeen ko ba ñew fi ci biir Sénégal wa min jami'i aqtari al'alam وأنا أرفع هذه الكلمة وصل الآن الشيخ عبد الأحد وهو رئيس اللجنة الإعلامية والثقافية التابعة للجنة المنظمة إذن أقف هنا وأتركه له الكلمة كون سيني عبد الأحد ميغا خامنا سي تورم لاني دون جيل كادو yexina xamnañ xat xat yoon wi waye naka jekki jotay bi ci ñi fi jitu la daan doon ngir dalal gan ñi ndax gan ñi ay ganamam activité bi ñuy def ci biir activité magal gi la bok te mom mo yor activité culturelle ak scientifique yi am yépp kon no ngi len di sante di len gëreum di taxaw fofu di ñaan suñ borom mu defal ñu tawfiq ci jotaay bi bindal ñu ci tuyaaba mu bok ci jëf yi ñi gëna nangu ci jëf yi ñi def ci dajé bi ñu dajé ngir sante yalla sante le sëriñ bi boromam ci xéewal yi nga xamné defal nako ko ak ndam li nga xamné l'islam am nako ci tukki bi nga xamné mom la tukki won kon ñu yam fofu di wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh إذن نحيل الكلمة إلى الموزع لأن الشيخ سيأخذ الكلمة إن شاء الله الختامية بإذن الله تعالى وكون سرين عبد الأحد إن شاء الله مو نيو تجل جوتاي بي كون نيو ديلو كادو جي المفتس عيشة غير مو ويل جوتاي بي والسلام عليكم ورحمة الله ما يجيقلو فاتو ناني أمنا تراديكسيون سيميلتاني مو تخون ما يوخ عرب غير سنيو كاني لولو ما نجي نكو يجيقلو بباخ باخ
1: jerejef docteur sam ci cadeau bi jotal nga ma sha allah kon mbok yi li dess ci faqarat yi moy faqara bi epp solo ci jotaay bi moy muhadara bi ci ban tem lay don kan mo koy def lan mo ci aju ngir faram facce lolou damay jox cadeau gi serigne isa gueye mu wéyal liggéey bi ci lépp lu jëm ci muhadara bi bismillah serigne isa waaw serigne isa gueye moom xam naa du jar sax xam naa ñu koy présenté waaye du tee rek mën nañoo wax ci lu tënku ne moom imam la ci masalikul jinaan jumaa jooju nga xam ne xam nañ ko mu nekk Dakar jumaay masalikul jinaan ci ñi fa serigne bi teg ñu yore liggéey ba difa jité waye difa jangalé difa def liggéey bu am solo mom serigne isa gueye ci lool la nek kon xamna sax jëruko won waye du té rek ngir ñu xamné ci liggéey bi la borom xam xam la kon tok togaay bi mu togué war na ko tok bismillah serigne isa
0: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه وأسنى خدمه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ني ديو بوك يي تيو سي جاتاي بي ييب اك كليفه يي تادي في تيو ييب di ndokkel ñepp ci jotaay bi ak bis bi di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu duggal ko ci ciantale gi ñi santale serigne bi boromam ci bis bi ci limako ci defal ci ay xéewal ak may di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq mu nangul ñu lepp ta may ñu fekk wat ko adi bari ta ma and ak wër ak tal niko al mufattish waxe waxtaan wi nga xamne moy ponk biñu fi dajale ci waxtu barkelu tedd wi moy waxtaan luñ baxo def at mu jot ci bis bu mag bu tedd bi diko sekk ak bokki julit yi nga xamne ñoo joge ci biir rew mi ak ñi joge ci bit ci ay gox yu wuté tomb bi nga xamne nak mom lañ fasiyene waxtane ren niñ ko baxo nga xamne at mu jot da'irat rawdur riyahin day jukki ci biir kaggook serigne bi tomb bo xamne mom lay sekk ak bokki julit yi nga xamne ño tew ci jotaay bi ngir ñu man ko bokku jariño ren tomb bi nga xamne mom lañ jukki moy al ubudiyya wa tajalliyatuha fi hayati sheikh ahmad bamba radiyallahu an buma koy teunk ci wolof xajna man nako firé yeg yalla ak nangu ak njam ci sa borom ak ni mu feñe ci dunduk Cheikhul Khadim radiyallahu anhu warda. Xam ngeen nak tombe bobu lepp les di waxtane ci jëmi Cheikhul Khadim ak melokanam ak jëfëm manes na japp ne moy bi ci ëpp solo ndax moy diggam ak boromam tabaaraku ta'ala ta lim doon tudde bopam mom moy Abdullah wa Khadim Rasuli. Kon Abdullah mom lañu waxtane tay ki ñukoy defal di sunu mbokk muñ xam ñun ñepp wala ñu bari ci ñun bok muy Serigne Ahmadou Mbacke Darul Mu'ti. Serigne Ahmadou ngir ci teunk bu gatt rek japp na ne li gëna bari ci mbolo mi mom du jar ñu leen koy xamal xam nañ ko ndax it Yalla dogal na ne lu tollu ci fukki at ak ben wala fuk ak ñaar ci gannaaw jaaroon na fi defoon fi waxtaan wu mel ni ñu sekké won ko ni itam ma doon ko defal li mu doon def mom itam li muy bëgg def boba nak dafa melne da doon waxtaan ci Khadimur Rasul da doon waxtaan ci boba Serigne Touba ak bëggam ci Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak nim feñ ci dundam tay nak muy waxtaan Abdullah Serigne Ahmadou nak mi ngi feñ jamono fi ci Darul Mu'ti bokku ci penci tofu ci Touba di penci mo xamne rakki Cheikhul Khadim dib dongam di Cheikh Ibrahim Fati radiyallahu anhu moko sanc ci ndigalul serigne bi ci atum 1912 Cheikh Ibrahim Fati mom moy mamam ci ñaari wetam yep ci wetu nday ak ci wetu baye di domi serigne Murtada rahmatullahi alayh mo serigne Cheikh Fati Fall mo mam tierno yalla dogal bim tolle ci wara jang alquran itam mu jang alquran fi ci Touba ci daara serigne Mbaye Gueye di kuñu xam ci Touba ba mokal ko bindu ko niñu ko baxo sobu ci ñangam xam xam tambale ko fi ci daara Serigne Habibou Mbacke radiyallahu anhu nga xamne manes na wax ne ci diiru juroom ben fukki at yi ñuy genn manes na wax ne danaka moy nday daara yi ci Touba yep wala yu ci bare bare bok bam fa doore am ñangam tuti daldi delu wa Darul Mu'ti ci ndigalul mamam Serigne Abdul Quddus mi jur way juroom wu jigen yeggale am jangam ci nijaayam Serigne Abdul Rahman Mbacke mi ñu xam ñun ñep Serigne Abdul Rahman Abdul Quddus rahmatullahi alayh ci ay loxom la jangé lim jang lepp ci walu xam xamu diine ak xam xam yi koy dimbalé waye doon ko Yalla defal tawfiqit ci téela bëgg gëstu ak lu ñutu lu jëm ci walu xam xam Yalla defal ko ci ubbi ko itam ak tawfiq barakallah mu tel ci amu ragne ko lol téla def itam ay gëssu yu bari yo xamné bind nako ci l'accord di def ay waxtaan yu bari bari itam ci biir réew mi ak ci bitim réew mi ci ay continent yu wuté di jallalé da'wa l'islam bi di jallalé itam da'wa Cheikhul Khadim bi ak liko taxone jog doon ko xamné itam waxtaanam amna lu mu ragne ko lol ta moy waxtaan yu baxo mana dugg ci xolub nit la lu mana baxo yegg ci xolub kikoy diglu la kon nak japp na ne koku buñ ko joxe tom bi diko waxtaan lo dana don lo xam lu yalla lay don xamna du jar guddal ci teunk nak tombu bi muy waxtane gestu bim ci def ab téré la bo xamne téré bi matna 300 nangam page matna ko di téré bu yaato waye ay khat khat taxna ba ren xeyna khataay taxna moolo guñ ko ba mana yeksi niñ ko daan baxo waye insha Allah taala buñu fi Yalla baye bu magal gi recce rek des nako genné insha Allah banen yoon des na ci jot niñ ko baxo jotté ci yi fi jallon yep ci ay waxtan tombu bi nak mi ngi ko teunk ci ab tamhid bo xamne day lay tayal di wané ubudiyya ban waccu way la am ci diine ak moy lan deug deug ak tolloy bima am ci walu suluk téré bi mu xaj ko ci ñaari buntu yu mag yu lambo ay fusul ci biram buntu bu jekk bi day wax ci al ubudiyatu ta'silan wa tanzira ubudiyya buñ koy delo ci ciosan yi ci diine ak buñ koy leral ak yaatal moy lan faslu yi nek ci biram ñaari fasulla bu jëk bi moy bi nga xamne da ko tudde ta'riful ubudiyya wa dhabt mafhumha xamle lan moy ubudiyya bañ xam ko xam gu leer ñaarelu buntu bi moy at tanziru sufi li maqamil ubudiyya sufi anke yi buñ waxe ubudiyya ñom nan lañ ko déggé ak nan lañ koy jàngalé nuñ koy wané ñaarelu buntu bi di tajalliyatul ubudiyya fi hayati sheikh al khadim qaddasallahu sirra buntu bobu buntu bu yaatu la ndax amna lu tollu ci juroom benn xaju nek ci biram xaj bu jekk bi daf ko andi ab xaj teunk ci dundu cheikhul khadim gu barkel gogo xajum ñaarel bi mu andi ci lo xamne day wané mom serigne bi tollu wayam ci walu diiné ak ni mu amé diiné ak ni diiné fessé ci mom ni mu feñé ci mom ni mu xoté ci mom lool la ci teunk ñettelu buntu bi mo andi min mazahir al ubudiyyah fi hayat al sheikh al khadim andi lan ci ay mbir yo xamne day wané serigne bi ni mu yegge boromam tabaaraku ta'ala yegg go xamne yeggu takkok mom la go xamne da sax ci mom du takkaliko mom jena jamono ñentelu buntu bi mo andi min mazahir al ubudah fi hayat al sheikh al khadim xamnañ ne al ubudiyya ak al ubuda amna wote al ubuda mo gëna kawé al ubudiyya ci niko lu bari ci soufiane kay di waxé mu andi al ubudatu nan la fegna ci dunduk serigne bi ak ban xotaay la am ci mom juromelu buntu bi mu tuddé ko mashaa'iru dhullil ubuda moy ni serigne bi yegge bopam yegge boromam ba yegg boromam gogu yegg ci takaliko ak yeg bopam ci yep xetu anam gu nit di yegge bopam ci saxo gim saxo tubal boromam waxtu nek saxo gim saxo toroxlul boromam waxtu nek ak di deyalé ak mom waxtu nek lolu ci la teunk buntu bobu jurom benelu buntu bi nak mo andi ko ci lenn ci ay séra yo xamné ay kilifa yu jamonante ak serigne bi séra nañ ko ci serigne bi ak melokanam teccel téré bi mo andi ko ci na'imul qurb min al ma'bud al aqdas ta moy serigne bi yeg gogu mu yeg borom tabaaraku ta'ala len ci ay mbir yum ko jural yo xamne buñ ko don meuna teunk day melni dag nan ay resultat la yo xamne dafa ko juddule ci yeg bobu xana amnako kon dañuy daldi teunk fofu inshallah ngir gëna meuna gañe waxtu daldi jox serigne ahmadou kaddu gi mu daldi ñew ak ñom ci waxtaan wi ñu diglu ko bismillah serigne ahmadou
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا مبكي جلدي ماغي لين دي نوي بو باخ دي لين زيارة دي ziar sunu kilifa yi nga xamni ñing ci jotaay bi tambale ci kilifa yi da'iratu rawd riyahin ñi nga xamni ñu am tawfiix yi di dundal bisu sante yalla bi waye di ci teru gan ñi itam ci terangay xam xam ak terangay ruh yo xamni dañ koy jaglel mbokk yi nga xamni ñoy joge fune ci aduna bi ak ci bir rew mi ngir and ci ak mouride yi ak serigne bi cheikh mohammed al muntaqa ci bis bu am solo bi nga xamne serigne touba mo santone mouride yi ñu diko ci sante le yalla nongi jaar ci sunu kilifa yi ci bir daire bi di siar mbollem ñi ci jotaay bi ñepp rek ginaaw lolu serigne isa teunk na khutab muhadara bi anam giñ ko nara waxtane lolou kon duñ ci taxawat day ñëk tambali rek lay tayal ubudiyya dugg nak ci xamle ko dogu dugg nak ci ubudiyya ni mu feñe ci bir dunduk serigne bu mag bi ci ahmadu bamba radiyallahu anhu ardaahu ñi ñëk wax ne ubudiyya day lu am solo ndax moy secret dox jëm ci yalla man nañ ne moy ruuhuk diina ji itam man nañ ne moy buntu mana amante ak sun borom tabaaraku ta'ala moy li gaaw ci mana dundal xolup jam bi mo mana leral itam xolup kisoo bu jëm ci yalla ndax ubudiyya dinañ ko leral legi dinañ ko jema tekki du ay wax kesse luñu dund la luñu mos la mu nek leer go xamni day royat ci bir ki sobu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala jural ko nak xam yalla deug deug xam yalla ak toroxlul ko ak bëgg ko ak baña gis dara ci bopam fi kanam sun borom tabaaraku ta'ala mota ubudiyya bok ci maqama yi gëna mak maqama yi gëna reey ak wa yi gëna kawé ci diiné ji motax soufiankay yag ko fonku diko xamlé diko jangalé di wax né mourid bi ak dundam du génn ubudiyya doxamit du génn ubudiyya maqama yépit dañuy lengo dañuy lekkelo dañuy ubudiyya dalen di gungé ñom mom jambi ak ki jox jëm ci yalla ubudiyya da koy gungé ci bir maqamat yi nga xamné mom lay jaar yépp ba ag ci sun borom tabaaraku ta'ala buñ ko doon xamle nak gatal gi rek moy mbollem ñi ko tuddu ci ulamaul lugha al arabiyya ak maajimi ku melne ibnu manzur ak ash-sheikh murtada zubaydi ak ku melne ar-raghib al-asfahani ak mbollem ñom ñep dañu massé ci ne ubudiyya limi tek moy toroxlul sunu borom tabaaraku ta'ala al-khudu'u wat-tadhallul ak الذل والخضوع اك اظهار التذلل نيوم نيب نون لا نكو فيري موي تروخ لول سون بوروم تبارك وتعالى لولي يتام سوري ووت معنا ميم ام سي شريعه تي موي بوروم خام خام مي دانيي تيخال نيار عباده موي جامو يالا ييغا خاني موم لا تيري ديف خول بي نك ييغ ييغ يمي ام تي ييغ يالا اك بڬ يالا اك تروخ لول سون بوروم اك نياكا گيس دار سي سا بوب lolé lañu tuddé ubudiyya ba taxna ubudiyya dafa lalu ci kaw ñenti mbir moy toroxlu ak aaja wo jëm ci sunu borom tabaaraku ta'ala ak sax ci top yalla ak ci wek ko té lolé lepp nak bëgg sunu borom lay tayal ko lolou mané né borom xoxom yépp fofu lañu déllo ubudiyya motax mbirum xol la waye téewul nak day feñ ci nit ki ci koy dundu day feñ ci ay jëfëm xam ngeen ne selal mbirum xol la waye dana feñ ci jëf yi nit ki xam ngeen ne toroxlu itam mbirum xol la waye dana feñ ci nit ki nimuy wacce bopam nimuy genn ci ak reey nimuy mëna jaxassok ñi nga xam ne dañoo neew doole ak ñi nga xam ne ñoom lañu jappé ñu neew doole motax kon ubudiyya mbirum xol la waye day feñ ci jëf yi nit ki batay ubudiyya mënay ne kenn gennu ci ndax sun borom tabaaraku ta'ala ni mu bindé do madam da ko moñalé ak ñak ak faqru ila allah ta'ala ya ayyuha an-nas antumul fuqara'u ila allah wallahu huwal ghani kon ubudiyya dañ xam bu wërné ci misal ñepp ci nek man ñepp jaam yalla lañ waye nak amna ñaari xaj yu ko borom xoxom yi xaj amna bo xamni ñepp ko bokk té moy lu melni in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda ñepp jaam yalla lañ waye nak ki nga xamne da nongu jaam gogi di dox jëm ci yalla nak diko dundu itam di yema dañtalu ci lepp lo xamni yalla ko mom mu baye koko koke nak amna geneen xéetu ubudiyya bo xamni ubudiyya khass la bo xamni sun borom dako jaglél ñi gëm yalla ak gañu bax ñi ak awliya yi ak anbiya yi lu melni lolu man nango deg ci ay lu melne lu sun borom wax ne ya ibadi la khawfun alaykum alyawma wala antum tahzanun moy ñi nga xamne sun borom dafa nongone ñom ay jaamum lañ mu askan len ci bopam ya ibadi wa ibadur rahman alladhina yamshuna al ardi hauna kon ubudiyya gatal gi moy dafa am melo yo xamne sun borom mako jago doylu go xamne soxlalo kenn dara lolu sun borom mako jago teranga jo xamne daray toxtangi du ca tabbi dara du ko xajamal lolou sunu borom moko jago katan go xamni yemul fenn telewo dara lolou sunu borom moko jago xam xam bo xamni ak reer jitu wuko te du ca topat lolou sunu borom moko jago safane yoyu nak mom la doomu adama am te moy ak ñak ak doyedi ak neew doole ak reer ak ñak xam lolou nak ku ko setantal ci bir alquranul karim da ngay gis ne sun borom ci mom non la bindé do marama wa khuliqal insanu da'ifa deng وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت اك مبولم اي يي سي ديس ييب خا خني بون سي دغون داي غنا داي غنا داي غنا غودو داي فيرندل ني دوما ادمه سي نياك لو اك اك نيو دوله لاكو سون بوروم بينده واي نيو دوله غوغ نك لو ام سولو لا نده موي تخ فيني مو مانا دوخ جيم سي يالا بو فيكون دا ليم بغ ليپ داكو ام اديو وول كين بو وادو دوخ بن جيغو جيم سي يالا دو جيما ييتيو يالا waye soxlal gi mu soxlal sun borom tabaaraku ta'ala motax faw mu def yitte ngir wutiko lol nak likoy gëna firndel sax moy li yunita bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxon ci hadith imam muslim bi nga xamne hadith imam muslim bu guddu bi nga xamne mi ngi tambale ci ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم بحديث برم غاني سون بوروم داي واني كون دوما ادم فوفو داي غيس لي دوما ادم امول دارا ليب يالا مكو موم ليب لوم اميت سون بوروم مكو جوخ ليب لوم مانيت سون بوروم مكو منال تي لولو كين генو سي با سي انبياء وي صاح генو نيو سي انبياء وي داي غيس كوملني سيدنا داود عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم انبياء ييب يونت ييب سون بوروم دالين دي ملال سي عبوديه بوبو واذكر عبدنا داود نعم العبد انه اواب سيدنا سليمان عليه السلام سيدنا ابراهيم اك سيدنا اسحاق اك سيدنا يعقوب موخني واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مملا لك ايون تي عبوديه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا بعبده ليلا وانه لما قام عبد الله خامني كون عبوديه بي غيناو ني غنا كاوه اي مقام نيوكو ملو كون كين генوتي كين منتا دوخيت با генتي ناخ دوما ادمه ديما كو خي رك دا فا منتا موم دارا لولو فين كوي غنا ييغي صاح موي نياني انبياوي انبياوي في بير القران الكريم كمل سيدنا ابراهيم عليه السلام غيسغا لام واخون بايام نيكو وما املك لك من الله من شيء مانام من املوما لا دارا يالا مو يور ليب ليب سي لوخال يالا لا ني سيدنا نوح عليه السلام غيسغا كرو بيكو سون بوروم جاجي سي دومام جا دا فا دالدي توب ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين ام دا دالي جاجو دلو غيناو تيتيتام في كانم سون بورون تبارك وتعالى تي كوكو ابي يونتيب يالا لا بوكو سي اول العزم سيدنا موسى نونو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صح فلا غنا ليري سيدنا عبد الله بن عباس نيت ناني يونتيبي بوكنا سي نيانام دا نخني اللهم تي دنج كو دا دغ غودي muy talal loxom sun borom tabaaraku ta'ala mom sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax ni allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ta'lamu sarirati wa alaniyati la yakhfa alayka shay'un min amri wa ana alba'is alfaqir almustaghith almustajir alwajil almushfiq almuqir almu'tarif bi dhanbihi as'aluka mas'alat almiskin wa abtahilu ilayka ibtihal almudhnib aldhalil wa ad'uka du'a alkhaif aldarir

0: yalla itam gëna yokku ay martabam famu nek waye amuñu luddul reconnaissance ci mom nga xamni jugé na ci kërru diiné yépp rawati na nak kër Cheikh Al-Hadji Omar Al-Fouti bi nga xamni ñom dañu am relation exceptionnelle ak kër Cheikh Al-Khadim kon nak ñu ngi leen di sante bu baax sëriñ di ñaanal borom xam xam yi fi tew wax leen ni li ngeen wax ñun ngeen ko waxal réew mi ngeen ko waxal té itam ku fi ñew do rus ci walu xam xam bi nga xamni xam xam tabarakallah tok na fi kon nak yalla yalla yagal suñu khalifa bi fi nek yagalale khalifa diini fi réew mi yépp ñu ngi nuyu ñépp di jël nuyu yépp nak deg jox Cheikh Abdul Hahad mi fi tew téwal fi mag ñépp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alaykum salam wa rahmatullah jerejef Cheikh Tidiane Macky Tall ci kaddu gi rafet na lol kon kaddu gi ci tege ñi ngi koy jox dairatul mustarshidin wal mustarshidat ki wax ci sen tour moy imam malik mbay mom lañ jox kaddu gi ci touru dairatul mustarshidin wal mustarshidat
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن اهتدى بهديه واسترشد برشده الى يوم الدين اخوه الايمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نود ان نرفع هذه الكلمات الموجزه باسم الشيخ محمد بن المصطفى السي المرشد العام لدائرة المسترشدين والمسترشدات وباسم جميع المنتسبين إلى هذه الدائرة وهي كلمات تعبر عن مدى الارتياح والفرحة والسرور والاعتزاز بالعلاقة الطيبة التي تربط دائرة المسترشدين والمسترشدات بدائرة روض الرياحين خصوصا نيغي نوي ني في تيو نيب دي لين زيار دي لين مساو تيونو دي لين دوكيل تي بس بي دي لين نيو تي تورو شيخ محمد المصطفى السي المكتوم دي كليفة دائرة المسترشدين والمسترشدات di len nuyu ci touram ak touru mbollem ñi mu jaboté di len ndokel ci beccëk bi di jël nuyo bi di ko tek ci kilifa yi nga xamni ñoo saytu jotaay bi di len ñaan ñu jotli ko Cheikh Mohamedul Muntaqa yalna yalla guddal aw fanam atala Allah baqa'ahu wa nasara di len sédel mbektem ci jotaay bi ak kolade gi nga xamni gi mu ngi dox digënté kilifa gi di Cheikh Mohamedul Muntaqa ak mom mi nga xamni da bok ci ak njabotam mom Serigne Moustapha ndax yegg na ni lu mu nekk rek Cheikh Mohamedul Muntaqa mu ngi ko ci gungé ci walu gu nek di yebale ay ndaw ci ay jotaayam amul fenn fu muy tok ludul ni dina fa yebal Cheikh Mohamedou Mbacke Abdul Wadud mu tok ci wetam diko wetili ci turu Serigne Muntaqa lol nak lu reey ci mom la ma sha Allah lolou motax rawdu rayahin itam mu ngi len di sante di len geureum ndax gis na ni ñu ngi joko ak dairatul mustarshidin bu bax di échanger ay programme xam ngeen ni li gëna reey ci suñu programme moy jamiatu ramadan amul ben édition bu ñëw ba jall té rawdu rayahin duñ fa yonné ay ndaw yu ñëw participer ci débat yi wala ñu participer ci ñi tenir conférence yi lool nak reyna ci mom lool mu ngi leen ci sante di leen ci gëreem lolu motax mu yebal njabot yi mu yebal yebal sen mbok mi di wax ak yeen Haji Malik Mbay mu and ak imam papa sek ak imam ngagn jay ak al haji ndongo sal ñu ni nañ leen

0: na yeneen ni jawxiñ ak yeneen ni nit yoo xamante ni c' est des membres du gouvernement ñi nga ànd ak moom loolu lépp di wane ni l' état du Sénégal ñëw la wuy si la communauté Mourite.
1: Ah jawriñ bi nga xam moo yor nag kon biir réew mi ak wàllu kaaraange bi di Momadou Makhtar Cissé moom moo jiite kon nag lii di délégation gouvernementale wax nga ko moom mu njëkkoon a fi ñëw. Ci ab ndaje bi nga xamee dañ doon xayma li nga xam moo nekk liggéey ñu nekk di def doon ko préparé li jëm ci wàllu màggal bu Touba te jamono boobu sax nga gis ni moom it li nga xam moom moo nekk langage de vérité moom la fi daal di wax maanaam liggéey yi nga xamee ni ñu ngi ko fi def faw nag ñu daal di toll fi nga xamee ni mooy dañ koy xayma su màggal bi jeexee ñu xool fan la toll mën ko topp loolu ci méthode la bokk méthode bi nga xamee day tax liggéey mu nekk ci li nga xamee ni dañ koy def ci lu mucc ayib ndax xam nga suñuy liggéey faw tam ñuy xayma taxaw ni ah nii de defee nañ ko nii fii la toll ñu avancé ci nii su ko defee la ñuy bàyyi ginnaaw dina doon li nga xamee ni luy wér lay doon te dina xam dina doon li nga xamee tamit lu baax lay doon loolu mu proposé ko waa Touba proposé tamit ni fu mu toll nii li nga xamee ni moom la ñu mën a def mooy compréhension mooy xam ne yàlla sunu borom moom moo matal lépp lépp lépp lépp yàlla moom moo ko matale waaye lii fi nekk ndigum ñu xam ni doonu li nga xamee ne lu mat la. dëgg mën nga ko wax doo tooñ nit dëgg mën nga ko wax doo offensé mais soo ko déggee ñu wax la ko sa xol nangu ko li nga xam ne nii nii la demee mu nekkoon donc li nga xamee ni affaire gentleman laa ko mën a expliqué ci li nga xamee ne mooy discours bu mu fi daal di am wax tamit bi programme yi nga xamee ni nguur gi bàyyi na ko fi ci Touba di wax ni 10 milliards ak juróom yi nga xamee ni biitu réew bi daal na ko fi annonce ci diir ñeenti at pour mën a liggéey lépp li nga xam moo jëm ci wàllu assainissement ndax xam nga liggéey bu assainissement bi su sooxee moo indi lu bëree bëri wàllu lii di mënd yi wàllu inondation yi nga xamee ni dafay faral di nekk fii ci Touba ndax xam nga ci diiru jamono ko màggal bi nii ci aljuma bi rek jot na fi dal ay ndox ba nga xamee ni gis nga yenn mbedd yi dafa daal di taa ndax xam nga fii moom su tawee lu ndaw rek mbir yu bëri mën na indi taataa yi ba tax na nag fu mu toll nii
0: daal allé waa ñu. Kon mën nañ dem daal di tàmbalee suivre cérémonie bi mu mel na que micro central bi ki nga xamante ni mooy doon le maître de cérémonie moo war a tàmbali ji lay kàddu ñu teewlu ko.
2: Ngir jooxe yitte ju mag jooju ñu wax léegi kàddu yi nag du wuute ak kàddu yi fi daan am Serigne Sidy Makhtar Ka mooy yore lépp lu jëm ci ñi fi teew ak niñ fi teewee muy présentation bi waaye suñu noppee itam danañu jox monsieur le ministre de l' intérieur mu yëkkati ay kàddu ci turu gouvernement bi nga xam ne ñoo fi teew waaye suñu noppee itam nag Cheikh Mamadou Bachir moom Serigne Abdoul Khadir mi nga xam ne mooyu kàddu sëriñ bi dana yëkkati ay kàddu yu jóge ci sëriñ bi jëm ci mbooloom yépp kon ñu maasee nu ñëpp ànd ak teewlu ak dal ngir kàddu yu fiy jib te lépp di lu am njariñ nu mën koo taatan ba suñu delloo la ca war ci jëfe ñu mën koo jëfe ngir ñu mën a jariñu kon Serigne Sidy Makhtar Ka bismillah.
0: Madou Bassirou Sylla donc vous l' avez entendu ce sera une cérémonie sobre il faut le dire et donc Serigne Sidy Makhtar Ka va d' abord prendre la parole pour donc présenter les différentes délégations qui sont là il faut se rappeler que le Maghreb c'est une occasion pour recevoir toutes les familles religieuses mais aussi des délégations internationales donc Serigne Sidy Makhtar Ka moo jël kàddu ngir wax li nga xamante ni ñoo fi teew jege ci kër diine yi ak jóge fépp ci àdduna bi.
3: A'udhu billahi min ashaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ويقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ويقول عز من قائل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أشد الناس بلاء فقال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال أبو المحامد الشيخ الخديم رضي الله عنه: ومن يلقني في البحر روما لغربتي فلي من إله الروض في كل عالمي، فمن يلقني للجحد في البحر ذاقلا فقد جاءني في البحر جود المكرم. أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء، أيها الضيوف الكرام، أيها المسلمون الوافدون من كل فج عميق، أيها الإخوة المريدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم على حضوركم المشرف في هذه المناسبة المباركة، ووجودكم معنا اليوم يجسد روح الأخوة والوحدة بين المسلمين. قال الشيخ الخديم رضي الله عنه: المؤمنون إخوتي، والمؤمنات لي أخوات، وحياتي حسنات. أيها الحفل الكريم، نحتفل هذه الأيام بمناسبة مباركة تدل على أن المشروع الإصلاحي للشيخ أحمد بامبا رسالة سلام وتسامح ورسالة محبة للناس أجمعين. لقد جاهد الشيخ الخديم أعداءه ولم يرق قطرة دم، بل جاهد بالتربية والتعليم والتصويب والتفهيم وترسيخ قيم الإسلام وغرس الإيمان العاقل وبناء العقل المؤمن. استمع إلى قوله: يا جملة قد سلثوا بضلالهم، من لم يكن ولد له أو والد، أخرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد، ومقالكم إني أجاهد صادق، إني لوجه الله جل أجاهد، إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد. أيها الحفل الكريم، لقد كان من الممكن بحسب منطق البشر أن تتحول هذه الذكرى ذكرى النفي والتغريب والتشريد والإقامة الجبرية إلى مناسبة لاستحضار الأحقاد وإثارة الانتقام وتأجيج مشاعر الكراهية ضد من تسببوا في نفيه بعيدا عن أرضه وأهله وإخوته المسلمين. لكن الذي وقع كان على العكس تماما من ذلك، فقد أرادها الشيخ الخديم أن تكون يوما للشكر لا للشكوى، ويوما للعفو والصفح الجميل لا للانتقام، ويوما للمحبة والسلام لا للمواجهة والصدام. يقول رضي الله عنه: ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتقم، أخرجتموه من دياره بلا حق، وجاهد وقاساه البلا لوجه من عنه عفا عنكم عفا، بعد بلاء وجهاد ضعفا. ويقول: شغلت بالشكور عن تذكر ما قد جرى بيني وبين العسكري، شغلني شكر إله قبل كليتي عن ذكر ماض من بلا. ويقول: شكر إلهي حان في ترابي بعد جميل الصبر في اغترابي، ربحت في تجارتي في غربتي، وأشكر الأكرم عند تربتي. وقد صدق الإمام البوصيري رضي الله عنه حين قال: لو يمس النضار هون من النار لما اختير للنضار السلاء. ينكلف يتدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي يكتي كادو تي نيغلول سونو كليف الشيخ محمد البشير، ميغي سانت نييب بايول كين نдах بي سيرن بي يكتي كادو مو ووتي بيس بي دا نينا باي سين ييتي اك سين سوخلا نيو تيو ديكو سانت لا سونو بوروم. ناني مينكي جيتال كليفاي ديني mingi tek kilifa aada yi ki jité rew mi ñewon na fi ci fan yi ñew séti sérigne bi ki nga xamné tam mo jité assemblée nationale ñewon na fi ci fan yi séti sérigne bi bisub tay bi nak opposition bi kenn dessul suma len limé duma mëna matal kenn dessul jambour yi nga xamné bokkuñ ci ben parti kenn dessul kilifa diine ken desul njabotu cheikhul khadim ken desul talibi ken desul sunu borom nak dako sop nit ki bala djel da ngay def bala nga tedd da ngay ñak bala nga agn da ngay liggey ku de xamna ne cheikh amadou bamba def na motax mu djel ñak na motax mu ted liggey na motax mu agn te natou bu metti moko dalon bañu laje rasoulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko kan mo gën kan mo gëna metti ay natou ci nit ñi mune la nit ñeca gën ñeca top ci ñeca top ya natou yi ñuko tegon nak bis bi mu tambali won da ko def bisub sante yalla waye du bisub xolo du bisub mer du bisub xex du bisub jambat fatahta baba shukr li wa ghalaqa babu shikayati ladayya mughlaqa kon bisub jang alquran la bernde tuddu yalla joko bok motax bis bi jog balamay nak lim kilifa yi damay xamle ne al academia al alamia li ulama al wasatiyya ta sheikh adjan jite ko te narona magal si te am ngant def nañu décoration bu am solo bo xamne dañ ko jaglel cheikh mohamadou bachir mi tok ndax xam ta hawayam ak pass passam ak liggey bi nga xamni mi ngi koy liggey kon ñu ñew ci lim gan ñi nga xamne ño fi tew yalla neewon wa'tasimu ca sar wax yalla neewon wa'tasimu ca sar wax tek ca bi hablillahi jangal sar wax ñepp la wax bil ca wala tafarraqu nu and aw ca yoono bañ di tañaxu lolo waral ngeen dajalo fi Touba di sante yalla and ko wa Touba cheikh muntaka yalla nako yagga wote ngeen yagga wuy ci kenn bañ ko wote limal ca wawon rik doora jalla fi luñ fi seddale ñu am ci walla Seigne Babacar yabal na Sidi Ahmadou njabotu Malik Maligay njaboti Ahmadou Cherno Bachirou xey yabal ay wada ñu tew ci lolu doyna kharqul ada Cherno Madani yit yabal ci ay ndaw ak khadimul ummati mi ko jara naw laye ñi dañ da ñewando di lay demal nga laaj ko sidina isa lay ndiasan du wote mukk wote bamba bo fa deme gis fa setati bamba lew na ñaseen ñew na di magal bis bi cianaba teewal bay asan ci bis bi ibadur rahman anando di magal mustarshidin cheikh mustafa day magal fore jureje ibnu abbas sall domam ja abdullah matnaw sall keramam alaji yagna ñew Touba lajal serigne dam minna yoni Touba ndaboti tafsir abdou cisse mbeurma ak set imam ahmadou dem musiwuma jamal ni ak selen te dal ak jam ngumba ngeewal keur sosé am len jam wa ndank nar wa koyli alfa tew nañ marsa suma lubudu ñooñu seew nañ gu yett ak sherif yasante ay dara taslima ñom ku len ziaré am dara ko le gek wa bamba modi yagna ndeer naar ya seen mam sidi xoya magna moy chamñel mare ma kunta minu xam mi torondo mare ma kunta minu am kre mam rawan limal ndarame dembu matar kala rawon ci rew mi dembu bul fatte kër mam abdou ak mam malle
4: Sherif Tilla.